Шығансада күмбіргік болот. Абанын температурасы 24-тен 34 селси градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Санчыда күмбіргік болот. Абанын температурасы 25-тен 33 селси градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Құмылда күн ала бұлыттанат. Абанын температурасы 29-дан 46 селси градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 4-5 балы шамал шығады. Тұрпанда күн ала бұлыттанат. Абанын температурасы 35-тен 49 селси градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Корлада күн ала бұлыттанат. Абанын температурасы 32-ден 42 селси градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Ақсуда күмбіргік болып, артынан аз мөлшерде жаан жайт. Абанын температурасы 26-дан 38 селси градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Артышта аз мөлшерде жаан жайт. Абанын температурасы 22-ден 36 селси градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Қашқарда аз мөлшерде жаан жайт. Абанын температурасы күн ала бұлыттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 27-ден 39 селси градусқа чейін ысық болып, күн ала бұлыттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 27-ден 39 селси градусқа чейін ысық болып, батыштан 3-4 бал шамал чығады. Жоғарыда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды қотырғандары Қашқарбай Тұрдалы, Бегімат Ақмат, Апты Мәжит Мұса. Дикторлары Апнұр Сәкен, Гүлнәр Абдырасул. Бақылаушы Бегімат Ақмат. Редакторы Гүлқада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамитмен Тұрдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

bir dilek sunarız. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қауымдар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Қананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлу тілінің аңсоны жетілеген мұқамды үргүлерін, көркім өнері сахнасы беруіздің ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркім өнері сахнасы беруіз.

0: атаң ұрпаққа ұланып, сол бос бұлаққа оқшыш рухы дүйнөбүздү суғарып келеді.
1: Жоңха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүү орому сүрөткө оқшыш биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келеді.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жібек жипке оқшыш миллиондогон жоңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оғ дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынышын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: қаласам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мені чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қитақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде күшілерге қиштағы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, арбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек еткен дарқат тала. Алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча дейқандардың кереметіне чағылдырады.

түрі жоғары азық түліктерді дайыма жеш қарсылықты пайда қыла тұрған негізгі азық түлік факторы. Тамақты үстісіне дөбелеп ішу, үчмалқы тамақтың қалыпсыз болуы, қызмат жана ес алу уақытының бұзылуы, тамақты артықша тізген дегенден кейін дене салмағының тез жоғарылауы сияқтылардың бардығы қандағы қант құрамының толқысы менен инсулиндан бөлініп шығу ырғағын бұзып, зат алмасуын теңсіздігін арттырады. Узун олтуруп козголбо булчуңеттин жеткиликтүү болбосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуңеттин зая болуусуна мүмкүндүк жасап, булчуңеттин гликозаны коромжулоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып, инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Узун убакыт түнү бою керпик какпай таң атыруу, эс алуу убактынын бузулуусу ичке ажыратманы бузат. Ошону менен уйку жеткиликтүү болбосо, күндүз менен түн алмашуу адам денесинин зат алмашуу ыргагын бузуп, инсулиндин сезимталдыгын төмөндөтөт. Ошону менен бирге кант гормонун жогорулатат. Узун убакыт ушундай боло берсе, инсулиндин каршылыгы оңой көрүлөт.

0: Бұл бұр Финландия зұңтың Александр Стоптың тастық тосымынен 7-ші айтын 1-ші күні рәсімі күшке ие болды.
1: 2-ші күні 8 күн қамалып қалған ер кіші Венесуэладағы жер түрі апаты ор болған Лагуайра штатының бұйым сатып алу борборын чалдыбарынан жеңіштей құтқарылып шықты. Құчырда бұл ердің өмір көрсеткіші тұрықты. Венесуэла өкіметі 2-ші күні мұндай деді. Қату жер түріде көз жұмған кішілердің саны 2595-ке жоғарылап, жараланғандар 12 мыңнан асты. 6462 кіші құтқарылды.
0: Францияның түштік бөлігіндегі бір бөлік райондарда жақында көп жолы тоқой өрті көрілді. Жоғары температура құрғақшылық тәсірінде өрт уланды жамырады. Франция мағлұмат таратушыларының екінші күнгі хабарына негізделгенде Францияның түштік бөлігінде 3000 тұрғын тарақайлаштырылған. Франция зұңлисі Лекордың осы үлгіні биыл жай басталғаннан бері Францияда 7000 ретке жақын өрт кеткенін білдірді. 2000 өрт өшіруші жұмысына кірісті. Бүгінгі жаңалықтарымыз соңына шықты. Көргеніңіздерге рахмат.
1: Тағы да көп жаңалықтарды көрмей болсаңыздар, станциябыз маалымат орнатушы терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түсіріп алыңыздар.
0: Саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минут тұрды, бізден алыстап алыстар.

0: Мен бұл дордоқы ең жақшы айыл чарба адисі болам. Егерде бол албасам, ең мұқты егін өстіручі болам.
1: Мені чөндік телефоным арқылы.

0: ең қос айыл қитақтарды сүреткі тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеді күшілерге қитақы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
1: Айыл қитақтарды күлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қитақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
0: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча диқандардың кереметін чағылдырады.

0: түпкі мойынсыну принципі. Тартып текшерер өзі органдары толық төп жалпы етке зілчіл жүздөштіру керек. Конкрет тештірілген, төп тештірілген, көнім тештірілген көсімілдіп текшерен күчетіп, бүт партиядағылардың партияның негізгі назариясы, негізгі лүшені, негізгі жалпы қымын чечкін зілчіл тештірісін түртмекті. Жұлчылық әлінасындағы дұрыс емес істіл, жана чіректеші мәселерін чордонды жөнгі салуын сызыл тереңдетіп, партияның ұзаққа билік атқару жұлчылық негізін бекемді. Чіректешіні термелбестен жазалап, партияның сапаты, түсі, қасиетінің түбелік өзгір өстігіне кепелетті қылу керек. Лю Чинго жиынға қатысты.
1: 7-3 күні мемлекет нормасы төрағасы Хан Чжэн Чинхуа Даш өзінде 14-ші кезекті дүйіне тыныштық талқысының ашылу аземіне қатысты арыз сөз сөйледі. Хан Чжэн мындай білдірді. Фучырда дүйінеде 100 жылдық өзгеру басым ілгерілеп жатады. Еларалық қырдалы башаламандашып тиелешуді. Жоғрапиялық қағылышу дағыле толқып тұрады. Артүрді опыртал, ат салышулар жана жөнгі салудағы қызыл сифыр оғы бетер көрініп төнді. Төріға сезімпін жер шарын жөнгі салу демілгесін орта қойып, оғы бетер адлетті, олайықты жер шарын жөнгі салу системасын құруыны түртмектіп, дүйінеге қымбатты тұрықтылық жана игі күш қошты. Ханжан төр сонышты ортаға қойды. Бірінші, БМУ-ның беделін жана ордын бекемді. Жүнгі баштан аяқ еш жүзінді әрекетімен БМУ-ның еларалық іштердегі өзекті ролын қорғып, тыныштық кеңесінің дайымды мүше мемлекеттік қызмат жоқ кешірген жана ұйық міндетін ақ жүрегі атқарады. Арғайсы мемлекеттерменен чоғы соғыштан кейін еларалық тәртіпті орта қорғып, елараның қалыс әділет жүргін қорғауын қалайды. Екінші, көп тарапты механизм қызматташуысын тереңдей кеңірді. Жүнгі Азия тыныш океан экономика қызматташтық ұйымының 33-ші жолғы жетекшілер бейрасми жиналышын баш болып өткеруіне кезмет қылып, арғайсы жақ менен қол қармашып Азия тыныш океан ортақ толықсын құрып шығады. БМУ сияқты көп тараптылық механизмдегі шайкешуін күшетіп, шыныгы көп тараптылықты ешсінде көрсетіп, жер шары түштік мамлекеттерінің ортақ қызықшылығын қорғайды. Үшінші, жер шары экономикасын жөнгі салуыны түртмектеп кемелдендіру. Жүнгі барабар ашып жіберілген қызматташқан ортақ барлашқан жер шары экономикасын жөнгі салу қарашын ортаға қойып, қалыс әділетті ашып жіберілген сыйымшыл қызматташып ортақ жеңіске жеткен еларалық экономика тәртібін құруыны жана қорғауын жақтайды. Жүнгі жоғары деңгейлі ашып жіберуін уланды кеңейтіп, арғайсы мамлекеттер менен чогуу жалпылай нартуу сыйымшыл экономиканын жер шарлашуусун түртмөктөйт. Төртүнчү, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салаларды жөнгө салууну күчөтүү. Жүнгө жер шаар жасанды акыл жөнөмдү жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, адамды негиз кылуу, акыл жөнөмдү ийги болууга бет алдырууда бекем турууну демилгелейт. Жүнгө дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөм жер шаары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышын өткөрүүнү кезмет кылып, аргач жак менен алмаштыруу кызматташтыгын күчөтөт. Пакистан Кеңеш палатасы мамлекет коргоону кеңешинин мурдагы төрагасы Мушахыт, Кореянын мурдагы тышкы иштер министри Чин Шинхуан катарлуу чет мамлекеттин мурдагы саясий кайраткерлери, Жүнгөдө туруштуу элчилери, Жүнгө чет эл окумуштуулар катарлуулардан 400-дөй киши жыйналышка катышты.
0: Коян жақында қол жүнгі құрылышу 15-ші 5 жылдық жоспорын басып тұратты. Жоспорда мұналар бұшықталды. Тонықсу жашыл то, алтын то, күмішті түсінігін бекем тұрғызып жана еш жүзінді көрсетіп, экономика қоғам өнігісінің жалпетке жашылға түбез көрсізін бачымдатып, аңсайын сапатты экология түшімдерін қамду арқылу, елдің күн сайын артып баратқан қоғыз тұрмышқа болған мұқтажын қанаттандыру керек. Жоспорда гүг асман, тонықсу, таза топырақты құрға күрешін тереңде жақшалпарып, қату керексіз зат жана жаңы бұлғанды заттарды жөнге салу әрекетін жалпетке жылға қойып, экологиялық системаны жақшылауыны бірелке жоспорлап жылыштату, Климат өзгерісіне дилгір тең тайлашу сияқты жеті жақтағы түйінді міндет орындаштырылып, атмосфера бұлған өсірін алдын алып жөнге салу даражасын жоғырдату, су экология чөресін жөнге салу, жана қорғап қалбына келтіру, деңіз океан экологиялық чөресін қорғап қалбына келтіру, топырақ бұлған өсін башатынан тізгінді жана жөнге салу, өнерде қатты тастандылардың чөреге болған опыртал жашырын қырсықтарын текшеріп таап жөнге салу, жана универсал пайдалану, жаңа бұлғандыларды шайкешті жөнге салу сияқты орчынды құрылыштар ортаға қойылды.
1: Хабарчыны бүгін мамлекеттік өнігі жана сылат комитетінен билүүсүнчө быйыл 3-ші түркүмдөгү жабдууларды жаңылоо түр тизмеси жана каржы орундаштыруусу эч ак түшүрүлүп, энергия, электр энергиясы, жүк ташымал, агартуу, картайганда күтүнүү аппараты, турак жайлардагы эски лифттер сыяктуу салалардагы жабдууларды жаңылоо жана эски көйнөк конуштарга лифт орнотууну колдоду. Азыргача быйыл бүт жылда 200 миллиард юандык экини жаңылоо жабдууларды жаңылоо каржысынын баардыгы түшүрүлүп бүттү. Жалпы 22 саладагы 11 миңдей түрдү колдоп, чарбанын даражасын жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүнү илгери сүрүү, эл турмушу бакытын жакшылоо, коопсуздук камсыздоосун күчөтүүнү күчтүү тирөөч менен камдады.
0: Шианганда экскурсияга ачып жиберүү жана маданият алмаштыруу кыймылын алып барып жаткан деңиз армиясы кеме курама отрядынын Наннин Хыңя аскери кемеси бүгүн туңгуч күнү Шианган журчулугуна ачып жиберилди. Аскери кемедеги офицер жокерлери көңүл коюп түрдүү баарлашып туюнуу түрлөрүн дайындап, Шиангандык көптөгөн жаш өспүрүм окуучуларды аскери кемеге чыгып экскурсияга эликтирди. Кыймыл нак майданында Шиангандык жаш өспүрүм окуучулар кеме жабдууларын жакын аралыктан аралап, офицер жоокерлердин чабымендерди кайтарып келүү аракети сыяктуу милдеттерди аткаруу жөнүндөгү аңгемелерин астайдыл угуп, эл деңиз армиясынын замандаштыруу курулушу сымбатын чыныгы сезди.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Эң сүйүктүү илим техника кызматчыларынын 5 өкүлү тарыхый ыйык милдети батыл аркалап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун негизги темасын эмежиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырды. Алардын мамлекеттин чоң иштерин белсендүүлүк менен көкөйүнө түйүп, дүйнө илим техника

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш, мұрда

0: тарихыны, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарихты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
1: Жерілгілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарих көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұнханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Ол дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Өрт апатының тасырынен 10 мінге жақын тұрғын тарақайлаштырылды. Өрт кеткен көлемі бол жолы 2300 гектарға жетті. Өрт апатының тасырынен 10 мінге жақын тұрғын тарақайлаштырылды. Өрт кеткен көлемі бол жолы 2300 гектарға жетті. Өрт апатының тасырынен 10 мінге жақын тұрғын тарақайлаштырылды.
1: Тұрғын жылу құшағында.
2: Үй білі кеші мамлекет. Мамлекет сан мін деген үй бірелерден құралады.
1: Мамлекеттен үй бүлілері жүрек өтіп күрінді. Үй бүлілерден мамлекетте шаңду бой көтеруді.
2: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бешігім атту беруімізді ұғуға чақырабыз.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынышын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.